joyan loju olore ti fi joyan loju alaanu mi wa ni bayi loluwa wi loruko jesu oya jabole ha awon kan bi en se make up to awon kan bi en se ngbo mi bo se soya to awon kan bi en se ngbo mi bi n tin bayi laye mu won fi nkan si olara ni o se miri nigba mo lo ba baba woli kan bi ejo tori olorun sa mo fe invite yin si program ni ko ti e je nsoro oni boy bo se pe mi nan ni wa mo ti kilo je sa emi atanta ajo lo aya mi ja woli yen be ni ogun pa ni dapo e woli nla ni oni mi oni wa ha mo ni mo se yin tele se mo mi ri ni oni mi omo oni ani ni wa se mo ba woju mo woju en ti be nba ta ri nkan kan aba fe mo lo ba oba ni wa nbi je nsanu e oni lo gbadua fun agbara ti njoju mo ki le wi lo gbadua fun agbara ti njoju mo sun kuku nbe ni bi mo se pada de nu church mo wa bi awon omo e mo roju adua le mi lori odun meta won e ba mi toro agbara ti njoju ti en gba fun mi oju e lo ti ro po je nkan oju bin tin bayi lo enikan ni ba wo ma se mo pe njoju nigba to won ba se le ri fun ti won ran ti mu se o njoju eyan agbodo se le ri fun didi se imakide ko mo mu se eh ti en ba ti so le ri fun pe afun ni nkan bayi ti won o mu se ko sagbara ti njoju o n lo loju titi ko se ti nwo eyan wa dabi alaisi